Ou ka kwe ke yon pe ki koumanse. Apren a louve, a romanse. Apren a eme, apren a vive. Se yon ki yeve ou mwen yon vi danse. Yon ki yeve ou an vi voyaje. Yon ki yeve ou an vi partaje. Yon ki yeve ou, yon ki yeve.

Ou ka kwe ke yon pe ki koumanse. Apren a louve, a romanse. Apren a eme, apren a vive. Se yon ki yon ve ou mwen yon vi danse. Yon ki yon ve ou mwen.